Okay, look at lemma wa, look at look at now lo wa fun ni gbe. Okay, test the lemma wa e ni jabo lai lai e ni jawale. E ni rugun ati mo ran Olorun ni je ti yin. Adeyinka Olasokan mi lo ko mi papin ba le fi. As my link wireless communication to TV. Ayan, ama mi dada. Ima nta data. Ala ni ke, graphic designer. Oti image Abdulrahman Abdulbasit, a graphic designer. Best icon furniture. Awon eyan ti an. Plenty fashion home loke oro ki lo ya laafin wa nbi. Awon aranso, won gbeso fun ni ada bi. Se pa awon ebo na gbe. Ara mi o ye yin, gbogbo awon aso ta ma nwa, awon na ma nba wa ara. Saro te ba fe pe best plenty fashion home lori ero bani soro. Saro 8076003202. 7600-3202 7600-3202 0806 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706
ri awon ta na ta ma ko rora ta ma ko lo soke eh awon yan ta na ma ko lo soke eh ta na ba tin lo soke lati ma fa awon tan wa layika ati ayida ati ana soke ara mi oye yin why mo nbo na e ja ka tun gba ona bi na e ja gba bayi e ja tun gba ona bi Alaji Commander, ebo sibi oro na kan yin. Aya, eja tun rojo die se.

papa. Alaba kabi kabi robi robi. O mere tin mari elemere kori elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa dan o ma be yan ba jarun palu to hun ese won dan Olorun la njarun palu ojojumo ti si ton fa anu ngba baba kase le lori atun fa anu gba wa ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo Olorun a tun fa anu gba wa Olorun ba na la dupa o a mo riri.